ciao. Pula pa pula. Prima e l'ontu salim bom bom bom bom boy. Salimba salimba salim bom bom bom boy. Salimba salimba lo salim bom bom bom boy. No palimba canalimba mo salim.